0: Engsedo chitichi tulula mili zinzata kwa hikamba changa chitichi lumba kwa mitzikari ya nyasi.
1: Tenda ya Gaza. Fashameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Mwingi satuwa tembeka kulosa, weweo katenga chitich misikere wazibili. Katulisika julu 2026. Kuwaneka kamorge ukalo uwewe kasirumbi, niya kachipiri lecha hombicha mapai. Kushukuvali saa mfumo hambini wa hanyi wa district wile. Nchinu maneka kuduwa nikiwe ukatla kanda ambi. Ya janeru ni marsu wa dilimbidia. Kujima heketo ania district ya mabalani kasi ya shokwe makaretani. Ovitenta wa miti maneka kuposhu administrativu ya makaretani. Yuvuneka mkwa na hawa kasi kodi su tukwa tisa ndani kakula helawa. Tuo luan mulati ya kuhuda ni kukosa mkwa na hakuluneta ubasisi. Misungwa tenga chitich, tenga takada mina chulubatu bukini tunangu loti amarabuduya haka michini. Kuoneka haka michini, awa uti tumelisa ukalo uweka sirumbi, ania ya kachipirita cha hombe, cha mapai, upemba ka provinsi ya Gaza, kukarata chitungu, chivatuwele, chivatu ukalule, loko wachitu kawelu zeke luangu tishaka, chikaraduchia, chita ukatila kambimo ya ndambi, kambimo ya kumpresuri, kushuma hachia chitimelisa kukalule, chingamaneka chichioneka, ngo na hawa kamati ya ndambi. Mahunga wa mapalu shulwe, ngu administradora wa distritu ya mapai, awanga mbato kene haanze kama orgi, chipita cha mapai, chini chikalato kambe chakuoneka kama mchini, upopola na nidonoko rawishishi. Maria Elena Langa, achamusala kambe tito kene, chikaratu cha njaho mbeka mfumu wa district ahawa ulawa koto wa sitinzi la kuveni umanati male ta kuveni ulula miswa michini ya kona mtange kwa district ya mapaya chamusa tokene mfumu wana wa ulawa tila kutinza ta kuveni kulungiswa michini kambe ya rawishishi kota kuna vuneka vahanyo wa mapaya hambini mamwa ni madistritu kufana nishukua la kwala masanjena kumweko ni mabalani.
3: É grande desafio para a nossa população. O nosso hospital é hospital regional que atende não só Mapai, Massangena, Escola Qual é mesmo Mabalane. Todos os casos de óbito que nós temos precisam de ser atendidos na nossa morgue. Infelizmente, até este momento ainda não conseguimos resolver. É desafio para o qual estamos todos empenhados na procura de recursos para resolver.
2: Mtangiri wa distrito ya Mapai, Maria Elena Langa chomba kuoneka ka chipirita chia kasi ka ukalo waweka sirumbi kumweko ni mchini wopopola nyama udano kora ushishi ka chipirita cha hombe cha mapai cha chivuna kwa hanza kwa hanyo mapai chivuna kwa kambi hanyo shukua la kwala masanjena hambi ni mabalani. Institute National de Assistance Sociale chikani kisocha mfumo cho hanyela kutendela watuosha niseka chimaneka chichivuneta 50 mili wa miti, nkona haka makungu, yo hambana, nisana katindambi, tadilimbidia. Chivunucha kona, chiana ni kuvini kutendo watuanga karateka nkona haka ndambi, maneka ko vadika mazumbelo ya kushaniseka, kota kuvini vili tukwala kushaniseka kuwa. Nkumbi siwa ina jumuwa Gaza, chamusato kene midia, ya mkela mchimamwanyani mwanyani doj mili ikinyeti mitikash kumagumambili ni mchanu wati mitikale. Atieti ya lana ko kufundeka kova tuma disiri lecha ichai kumweko ni shongweni. Shiku almonjani achamusa tito kene kama disiri tu yawa kumanaka kambe intumuwa kuveni kuchochotu la watu kasukufala kuveni vizivete ya lana ko ni ubasisi.
4: Com as cheias e inundações, a vulnerabilidade das famílias tendeu a aumentar. Há famílias que perderam as suas habitações, por exemplo, mas há outros distritos que as maiores perdas foram as suas culturas, porque as zonas de produção é que ficaram mais afetadas. Então, esses beneficiários, muitos deles, são esses que já faziam parte da nossa lista e não recebiam subsídios regularmente. Então, isso compensou muito o consumo das famílias.
2: Matri ya mkumbisiwa ina kamua chaichaya chumbo makumi tumulu ndetu wako, kama chichichwa chaichaya kumiko ni shungweni. Oitenta ya miti ya mana kukupushwa ni mshatibu ya makaretani chichitu ya shokwe kona mua gas, yivuneka angu sikuti, soa kwangu sitini, ndani kakula wakulwa ni melu watihu dani kukosa, ni kutukwati sata ubasisi, kwa kasikuti siya sutukwala. Mkona kuwa kutangalu wa kongu msanga nukua mbalumba mfumo, kurivirimea di Msambiki. Presidenti wa kurivirimea di Msambiki mua gazo mba tokene. Mkua kaka sikuti siya, kawa nika kutukwala kama kaloyo hambana hambana, kutivikela kavatu katia tena nakawa tika kuhuda ni kukosa, mkona haka kuvini wa tonitila kukakunene taubasisi. Manuel Amona chamusa tokene kuaka kasikuti sa utukwala, kupila nakambe ni kuvini wa tuvizi wa matumisalo ya manene, ndani kakuvini wekota kuziva taubasisi wawe hambingu michawa.
5: Akongometo waku opuna a chitsungu kuvini shikumeka na shinga kumewezi mabago ya kukole na ngotongo wafekwa. Ndakukalo kukuvini ndabe. Chikuti sumwana shaku injiwa iti manzi. Takutsemaka nisalami kama kila wabana maenka ndaweka masaka enka ni misawa. Chuku mekino shindilika. Lesi nkile kusa kuvini avanu vayangu pungupu aka sikwatana bini ka kusuwe ni chombe adungi ni ka chombe ndao isi lesu loko kuzomela ni ba tisangangolo ni wa matiku mangwani na maelim makasa nubangi kongo mentu hiya kubini kupumbiwa ako karatika ka lahantiku mwetina ama karitani ni kubini kupumbiwa ama wago ya kuwelele.
2: Kuchuma heketo, ania distritu ya Masinjere, mfumo nguwa na ukata kwa mtumo kukundisa watu kwenye bindula sitini sama tijulu, na nikakulo wakua sikuwa satiti ya nakoni maakelo, kwa ta kuchamusara kama mtumisa nakulo tie Rogerio Madede.
6: Mfumo wa distritu ya Masinjere ni vaseketeli, ania upembaka provinsi ya Gaza, utimbitisa makungo o bindula matijulu ngumdalo, kasiku waku china akwa tinyumba talisima, na kona to sikisela kaskratu sa mtumbu nuko, nzela ni okene vahanyiva distritu lea vekota kuwa vevuneka. Makungu awa mahumela msanaka kuwa kudidilikiliti nyumbata tingi kambimu ya kuna kama ati anzuma ya inga pinda. Hawa miti yotala inga salaha ndengale ngani kukwa haka mati upinda mpimo ni timoya. Mshadora chitritu ya Masinjere achamusala tuto kene kuakwa kumbe kubindulwa kama tijolo alaya. Kumaheka ndani kamitsangano ya inga umbwa hawa kubindulwa kama tijolo amangi kuchitumiswa kasi michini ya inga ningona mfumo ni vaseketeli kachitsungu kasiku wakulondolwa titsombatia tikuho kongoma kasiku wakuchukwatiswa mazumbelo atinyumba kuwakuhanya katona chitsungu chetsiritu ya Masinjere. Sergio Costa achamsala kambi tutokene makungu awa mani usekateli wahombe wa chitsungu ngutungutu wavasikati vachiritu ya Masinjere vava vatihita kukuwa vebindula matijolu achamsala tutokene kutoka kwa mkama seiku bindutwe kupinda 20 mili wa matijolu.
7: Encontramos neste momento com um pouco mais de 20 mil tijolos já produzidos e que muito brevemente iremos assistir, iremos testemunhar a construção da primeira casa resultante de uma iniciativa local de construção de casas resilientes e condignas para as famílias em Masinjere.
6: E timalti, amchadora do distrito de Masinjere, Sérgio Costa, atibubua tangu gubindulua kama tijolo ngumdalo, kasikuwa kuchina akwa tinyumba talisima, na kona to sikisela kaskaratu sa mtumbu nuko, kukongoma kasikuwa kuchukwa tiswa. Utomi ni mahanyelo achitsungu chetiritu lea ya Masinjere, hambilo kuchitsuka kuone kaskaratu sahombe sa mtumbu nuko. Costa, atimisili tutokene mitumo yo akati nyumbata kona, ifela kuwa ikata kama siku ya wa mata.
2: Mtumiza kuloti Rogerio Madede ni mahongo ya Masinjere, hikuka Masinjere ya Masanjena, hawa mfuma dijitu ya Masanjena, ukunga hata ko kumahadibi nukubeditima da ushavisi fasin dujmili vinsi eto kota mkanjo wakuveni upalusha tia iku mabindu ya dijitu le kumweko ni tauvakachi ambita misaka na yobanisa midi muko neho dijitu ya Masanjena. Kwenye ya imane kako ichilawa kukumbisa ngutungutetiti ya nako ni ufui hambi wasihari sachitinga hawa kukwane kako kasi imane kako ichikumwa ngu ukalo ufui ya sihari iku chitandelo. Kadipchadero wa distrito ya Masanjena, Sanchumba, na umba tito keni mchifananisi wa tangili wa chitandelo cha banyini cha chukumba kwa distrito ya Masanjena. Kwa wana wamane kako vachi zabatila trositinzi ya takuveni wa vaka achwe endela ukalule. Kwa takuveni, wewe humula hameni kuveni, wewe ndisa tamesaka no, yobangisa mili.
8: Quase todas essas fazendas estão registadas fora do distrito e essas informações praticamente acabam não sendo do nosso domínio como tal, mas que a gente tenta buscar nos outros pontos. Nós gostaríamos que o distrito fosse o elo de ligação, fosse o principal elo de interação com estas empresas e como me refiro para o número das hospedagens, os valores, os serviços que também são pagos, nós gostaríamos que houvesse uma atividade também das comunidades que pudessem beneficiar de forma direta junto a estes turistas.
2: Sanchumba, né? A gente vai dizer que o Massanjera de Omamba, o Matima, eta o Chavis e o Fazim. Em Sanaka, Mahongo, a concorrida de Mamãe Mahongo, e o Elan Antemisaka no Banco Sambilumba, o Tokenem, Sara Coveni, Mchawa, Wa. Província de Gaza, que tem alguns jogos esportivos escolares, o de Fete, que é de Limbidia, de Gapinda, que tem alguns futebol 11. Nya dilimbidia umaneka uchituma kasukufala kuveni uya humelela ania inyambani. Mchawukanyisi wa futebole 11, Julio Mate, aumbatito kene mchawawa au tangela kukumbia ulula misala kukasukufala kuwe umaneka nia inyambani katika na kutu futebole 11. Kamuchumua utako wa agosto, umaneka udi tanile atito kene unawisa mihanzo ya inene. Julio Mate, wambomba kutito kene kufana kutiningetetela ungana wa Mazambia wa ama chaukangi sako. Mwana mamutimbisa kutito kene kuna veni mihanzo ya inene.
9: Kabola, inava tongwani, avashisati ni vashinuna. Avashisati i 24 wawona. Avashinuna i 23 ingana wawona sosos. Maja watuleta la, watongwani la wata ima distrito kambana ambana. Ntao, nimishu. Como valinhar na escola, nem mesmo a puga vai escolher, nem chegar nem vai matrein. Se colar, vou na soco, a vatsongo não se va tuana, va kumananya na matrein, ma famba kach. Ma kumbeki sakuta, se va tuana, va bola, futi. Até só está aqui saindo porque em chumulo é engaí me langa cola na cola mas eu não vou escutar curti passa a trabalhando ele se vai dizer a festival ele engaí ela e fambe até final o cara conseguir engaí ganhar. Então, a lembrele ele vinga bibija kusona ikuzaya ya ganya final. Prometera sole swa kuita skota, italona swa kuzaya skota ku ganya a jogo final.
2: Julio Mate treinadore wa mchawa wa football 11 chomo mangutula msala ka mchawa wa katufala ku yamaneka kampikizana wa na skola ani nyambani agosto wa lembedia litsimbilako. Mwingi saiti kwa rama hichama kuhito katenga HDH mbibu ya kuweni kumusana misungu ya tenga mbeti tokene kuoneka kamorgi ukalu uwewe ka sirumbi ania kachipirita chako mbe cha mapai kushukua lisa mfumu hambini chisungu kambimu ya kambi kumane kako kuduo nikile mchini wopopola marambodo nwako rayushishi. Mwani mahungu ya katina waya simati mahungu tokene chipimo cha oitenta wa miti ya poshwa lipitativu ya makaratani ni ya kashokwe yivuneka ngumi kwa kerwa sikuti, sutsukwatishwa, mtumulu ndishwa kwa ngukuri vile mela di Msambiki. Vato wa mwane kako, wadidu metungu ndambi, yadi limbidi ya di Simbilako. Hema hawa ntenga chitichi, tenga dika dika jilibati mkutu nukuloti amarabuduya, adika michi.
10: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Ani 15 horas 15 minutos ngisele ndo kwa Radio Msambiki tikamba tenga chitichi no vakubongodi ya mukete ngodzila tinene ta wing city. Ngombe ma disaster zore nda kuninga mahungu ngutumsana mechini ya antena nacional.
11: Ubasa manzani ngutani sautomi unene. Ndambi seyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepo. Loko uchila kuja. Loko uchuya ngunsokoni. Nilo kudingole tetinzangwa. Tivikele awini moya wawena kamaluati.

0: España, 22 minutos, golo cha Oyarzabal, grande penalidade na kukatisiwa mangenela ya Hank Canal ya Luca Digne, defesa lateral esquerdo ya França, amahlweni ka Lamine Yamal wa tikweni ga Espanha, amuchai wa pitula nga kana kanangi akatisa akawalo wa França lose makunu biwa ku katikati lechi ichi golu chingu chokala ya ngolo kambi katigosangula a França ka mundial low avala kuhiena achelwa chikolu ka mikakandu ya belile ya kukala kusuchikela kusukela tuwale jikungani 23 minutu jibelule ku a França ani 0 a Espanha ani 1 chigolu cha Oyarzabal bani bola belo akela watu ga Espanha kelo ga chibaba bat long sa kwa bola la hayan hi kukurele ngani bola achikumtili yanzako ka la porte la porta bela kusora ni keta rod ra chule pambeni va susa va França e mana ngani bola hayan ai va França ne ye yeah, ama bola ilumba kela watu ga Espanha e Fabien Ruiz anga ba yiba mbeli mungu wa França ya huma akamalo ina Clore Roberto Mungovu no vengi seti muchayo aptula nyimisa wakakana kasiba kumakunwa mate mabeli na inau utakomela Roberto Mungovu ya yako makusongwa ni mati itawia kungakali ni matangu ya Espanha 0 França 24 minutos na kulora
1: pessoal, 21 horas na 24 minutos na 16 segundos Javelino Antônio kusukela as funzangulos ya nyambana ikomba relato ra xiengesha kusungula xikarika Espanha 1 França 0 ntlangu wa meia final wa kusungula ka mundial wa bola lembra 2026 uendlua ka Estados Unidos, Canadá na México. Alikankamu wa kuvene va puzamati leswa kukunene vatakota kuva miri uvuyela xintshwa hekusa kuhisa intiyiso hala hayani va belaka kona vonani loko hi lavitisa layani vanhu va xikhumba xa ntima va tele hi xiyimo xa va França Espanha na hina vanavo kambe hambiswiritano va ri vanhu lava wupfeke loko va swekiwa va tele lava matshamela vo hungaka va wupfanga kahle 29-28 graus 30 graus ka vona ku hisa ku turisa kasi hina hi twa hi ma 30-40 kwasi kutani ke goleka nkama kusunguka ku humula matshembo swa ku Avelino Antônio na inavo xifundzankulu xa Inyambani dorobeni ra Inyambani na inavo a le kari ya phuzamati ndzhaku ka 24 minutos ya Espanha 1 gol ra penalt França 0 Espanha lweyi a lavetelaka tasa rin'wanyana ra vumbirhi ra mundial ndzhaku ka 2010 tikweni ra Afrika do Sul kasi França alavetela tasa ikambi ra vunharhu hi ya mahlweni ni ku va na n'wina majambu ya siku ra namuntlha ka special mitlangu ya ku tisa miri 21 horas 26 minutos.

Olha aí no baque o Atilga França. E Rodri Angabea Machi Roche, capitão da Espanha. Kabanga Maha Báscula. Na Zamaku, Vikaku, Dembele. Angaia Machi Pamu Kabalizaen. A Wachi Kikama Kuno 85 minutos. França 0, Espanha 2. Vani bola, Belba França. Teo Hernandes. Aniqueta Lacroix. Lacroix Babola. Iacamane. Wabela Loi Cherki apeta kuna mun wa França la yani a bola ya fela mangleni ya Unai Simon mukome wa Espanha fardamento amarelo kambe kunichi roxo la yani cha Kylian Mbappé cartão amarelo ila gumra num belo wa Espanha la yani. Watch Gikaya 86 minutos com uma cartão amarelo que é o capitão da França Kylian Mbappé. Vamos caratela França, bacana com a Espanha. A Ticata Chavo Melo Jotala. A Hanzo Nao Nao, a Elo Unene. Yeah. Anipola Unai Simon skipa cha numero 1 achuleli ya pambeni ya kamani ya kawabeli wa Espanya la yani Mikel Merino aluzili vava humesa ili orienti bola ino baka watu ka France Desire Doué anipola achukumetili ya chikare la kungana mani kungana Aurelian Tchouameni Tchouameni aluza atenção a susa la yani loi upamekano ia ka cherki bola cherki abaya ja Jules Condé Jules Condé am kel bola apeta la kungana Ousmane Dembélé apeta ka cherki cherki anga hunz la yan a bola isa la bela France e Désiré Doué anga ni bola ten sound Doué ani bola gingi ma bela zianza ku kuni chihosho a bola ilumba kawa watiku ga France e Kenya tamu la mini ya malika sikule ganyamuka gaumbiri katlegi aya kwa machi roxo lá yani nani livre ako chavisa na Congo mabaliza ya Unai Simon Kylian Mbappé na Cherki wala kusuan ka bola Unai Simon ikomera vangana na va na klore kwa mvuna kuvika ku bola inga chikele kwats balizeni takuyini lá yani Kylian Mbappé vanaro Lamine Yamal Lorente na kurele maati ya Lamine ne yalo Kylian Mbappé inga hunzi kuswani balize hunzili kuli ni manzi ya kuhinga kanya baliza ya Unai Simon hakuna chumu la yani oitenta e oito minutos o apalio alo e França bola aí na Lamine Yamal e que lugar de baba adquilo quase a coca não ambiriva França o ia ia o amcha obtule la kuna chumu a bola aí lumbaka watiku ga França isso que lá nima na kono o Lamine Yamal alo lá na Teo Hernandes e raça cena lá né a kuna chihoshu e Ejo nele mchai wa pitula. A bola ilu mbakia watu ga France. Hei, chua meni angani bola. Na bili ya shineneni la kungana upamekano. Upamekano teka nyiketa kunde, kunde ya nyiketa shiriki, shiriki ya babola ya kama nukone, manukone ya kumili bola kilo ka shineni. Ala wa kumunyiketa angaoni muhunu, la wa fikele vaina kulore. Ajika peta bola ka Ousmane Dembélé. Dembélé ya babola ya kalo ichuameni kulingovu ni baliza ya Unai Simon ina la kruwa bola teka nyiketa kone kone ya babola ya kashirki shirki ya babola ya kamani ya kalo ya tensao France ngeni kaza toa wa susa wa beli wa Espanya la yani kukurelia wachi kachiketle chigikaya 90 minutos
ngaikale taona chenge sela ni bola tisiretuwe